0: Noctari.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon.
1: I tell you, I'll come back. I did you my bum premi, ma'am.
0: My bum premi.
1: Ah.
0: Hoi. Premi, karam ba wapam tham biningi.
1: Ne dang wapam je, ako yi handang barak che, eksiden je yang toy na tay kwa.
0: Mm-hmm.
1: Ho, nda su adin ping na yi, da yi, handang mitin jam, yu lay ki da ba, da yi ngarang na handa ju chora, da eksiden la madam makutapa, da yi ngumba kaya du uva da, at the matik tenja di eba nungay jada ba.
0: Mm-hmm.
1: Adina, gari pobo chingje, tam na thubi yu, ako ju ita gai shu, adin ta to ibani na, pakat pa yi biyan na.
0: Ahoy.
1: Adina, eksiden la hebe china, kan na thong na ba, hot na ba, yung gada ba lay raba dubu, adin, ina ngawre matabong, kan gan chow re, adina, kunshi kaya, machu manghan ba te si, am nungay jada ba, adugi, ari biyogi sida tabi ba kudu mang na gari, chingje tam na thubi yu, chi hai jening ba me.
0: Hoi, yam phajaba wapamne. Ekoi traffic na piriba, traffic ki rule sing singang na chalagadi, ekoi accident thokpa ki sangse, habadi tho aning da ba thokdok mayama ma tho ibase handarak pa suyai, aduga gari thori ba isil inaushing nesu, ekoi ki yaugada ba panthung du, adumak yaugada ba ni, adubu minute manga ke tang sondha bada, ayam thoi dok na kahe na amang bu oroi da brahe na khanjai, aduna, hoi, ekoi gari thobi di basing nesu, ekoi ki gari se khara gara tap na thobi ba, aduga helmet upi ba, aduga aigi control aigi ngambagi sangdo maduda thobiragadi koi gi aina karigumba section taraga su aigi kanagumba amagi section dabana koi gi atopa kanagi atopa miyo amagi haiza batare ko punsi mangna na bage dugumba lambi do ohelwe si haiba wapham si su thamjage
1: au mani me na dina kanna thoba china khudi mak oina ma mangje bdo oi ka shundo oi jaba phangde punsi manghalli khinai halli da ke amne hindi ko me am yang ngai jade aju na handang tin pa am nei ki debu shu aku ju ita mi pi ha ko ne ju nei am ngai jade de gi tho i ba ko ni ba me ek shi den da to ke na ti to ge re handak the aju na ya ri ge section bi u aku na tab na thau ra ju kan na thori ba ni ju na thing ga ladi tab na thau ge ri ba ku ju din sho di ne ba aju na da di thori ba khudin mang na ne tab na thau bi u shi hai ge ge ne
0: hoi ek ko khudin mang na gyan tan min naraga akoi ki thoning da ba thokdok me ama ma thoi baside gi ngak thok na bo honna si akoi gi miwe be ki punsi si ten khrabani lama khang da kaisuna ta ba thokdok ama na miwe be ki punsi mangal loi si haiba wa phamsi su tham jage a hojik se kari kari hona pirike
1: ne nai haji kata to e tham nga ha kotha da ne du mu thi khara cha du thani an sari
0: hoi phi sa bi bade ba kwa
1: au au
0: sa bi ri ba phi se phanik la
1: ยามนะ
0: ไผก่อ ให้กิดิ อควยนุปี ออบิสิงนะ อิมุงกิ อกุปอตัย นุปา ออบิสิงนะ ปันจาวสุกระกะสุ อังัมบะ กะรีนุ โหนะบะยาบะคน โหนะระกะ มะเตียงปังนะระกะ อควยกิ นุชิจานะนะ เลมินะระกะนะ อิมุงอมะ จาวขัดปะ ออยกะดอริบะนิ อะดงบุยามนะ ทากะเจรี ตอริบะ ทะบักทอรมะยามะมะ อควยมะตัมซางนะ ปุนซินุงซางนะ นาเด ยักตะนะ ตอวงัมบิยุ Matangi kolama amu
1: ngaminis. Ano ano ba sa hapon di aga?
0: Hoy, wajagay mayangi pina na ba tapak thoram kaya ama na deyek tana aso ang amyaw dana tawo ng amba wajagay don buthaga cherry matangi kolam mo ngay minasi.